Match Mega Move. Najväčšie balkánske série, kultní filmy, televízia uživo, rádio i ogromná knižnica osebín, ktoré budú prikované na kauč. Move. Nová dimenzia legendárnej zabave. Move TV prináša regionálne série, kultné filmy, TV uživo, videoklub i rádio na jedno miesto. Vse to